0: Не мене фехтери потъл му правил, аби играл Супермена. А веш, в видео спото бен Суперфехтер, па Супермен и ти буш него као наспротник. И да стече мате костум и не правил, и я инфо добрега. И не езберат поведо паш да мата костум мишица.
1: И я инцело да си секси.
0: Не езберат поведо да мене мишица паш, аз морим ит на фитнес.
1: Kaj sem nekje? Zdaj sem se spomnila. Superman je nosil gate, fehterih pa nima. A od tam torej ti.
0: Drugače, to je samo na ključje. To je samo na ključje. Drugače pa, če bo ta YouTube tipkali fehter, je super fehter. Dobro, res da imam not vloge 7 sekund, ampak oprostite, jaz sem čakal na teh 7 sekund. Jem to gledal cel dan pa noč.
2: Show domov. Radio
3: Ena. In še več dobre glasbe.